0: kualiti masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Go, Malaysia,
1: go! Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Dari fail 1001. The Bloop merujuk kepada bunyi misteri berfrekuensi rendah yang direkodkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA pada musim panas tahun 1997 di Lautan Pasifik berhampiran pantai barat selatan Chile. Bunyi ini dikesan melalui rangkaian hidrofon yang asalnya dibangunkan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat untuk mengesan aktiviti bawah laut. Apa yang menjadikan The Bloop unik ialah kekuatannya yang luar biasa, malah lebih kuat daripada panggilan paus biru, dan dapat dikesan oleh mikrofon bawah air yang terletak sejauh lebih 3,200 km. Bunyi tersebut berlangsung hampir 1 minit dan menjadi salah satu rakaman paling kuat dalam sejarah kajian akustik laut. Pada peringkat awal, ramai ahli sains dan pemerhati awam beranggapan bahawa bunyi ini mungkin berpunca daripada makhluk laut gergasi yang belum dikenal pasti, sekaligus menimbulkan spekulasi tentang kewujudan raksasa laut dalam budaya popular. Namun kajian lanjutan oleh NOAA mendapati bahawa corak akustik bunyi tersebut menyerupai fenomena semula jadi, iaitu pergerakan atau keretakan besar lapisan ais di kawasan Antartika. Analisis saintifik menunjukkan bahawa bunyi berfrekuensi rendah seperti itu boleh dihasilkan apabila bongkah ais yang besar pecah atau bergeser lalu menghasilkan getaran yang tersebar jauh melalui air laut. Walaupun penjelasan saintifik telah diberikan, The Bloop tetap menjadi bahan perdebatan dan minat masyarakat kerana ia menggambarkan betapa luas dan misterinya lautan.
5: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.
6: Tawau.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Ya. Okey, saudara, hari ini 21 Jun 2026 hari ayah hari ini. Hari hari bapa hari ini dan pastinya sebenarnya ayah sebenarnya merupakan akar yang menguatkan keluarga, tempat berteduh ketika susah dan sumber semangat ketika lemah. Selamat hari bapa.
1: Oh.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sebagai arah timbul lagu bersemangat daripada Ezad Mursi, lagu Muhannya Cintaku. Terus menghiburkan anda, pendengar-pendengar kita. Baik, setelah ini malam untuk selalu pendengar di mana RTM memperawat syarikat dan pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan maklumat dan perlawanan saudara, syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my dan sebarang buah penyayang boleh menghubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp.

Sabah FM. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh pembangunan modal insan dan pendidikan belia menerusi pelbagai inisiatif bantuan serta program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata ia sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya yang meletakkan golongan muda sebagai teras utama kemajuan negeri. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Mahepa kali ke-27 Anjuran Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Haji Ji berkata, bagi memastikan tiada anak Sabah yang tercicir daripada memperoleh pendidikan berkualiti, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif khas. Antaranya termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT, Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik dan tabung pendidikan negeri Sabah. Konfederasi Sabah National Tabletop 2.0 memperkukuh kedudukan Sabah dalam industri kreatif di peringkat serantau sekaligus dimanfaatkan sebagai platform kreatif mempromosi destinasi pelancongan Sabah. Acara tahunan itu menghimpunkan 20 pencipta, penerbit dan vendor permainan meja dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata industri hiburan interaktif kini menjadi makin baharu dalam menarik kehadiran pelancong. Perkembangan sektor kreatif membuka peluang besar kepada Sabah untuk mengetengahkan warisan budaya dan identiti negeri menerusi pendekatan inovatif sejajar dengan minat generasi muda serta perkembangan industri global. 10 ekor tenggiling hidup serta 2 plastik berisi sisik haiwan itu dan sebatang objek disyaki gading gajah dirampas Jabatan Hidupan Liar di Kampung Paris 3 Lahad Datu pada Jumaat. Turut ditahan seorang lelaki warga asing berumur 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata rampasan dibuat dalam operasi bersepadu Khazana bersama-sama pasukan gerakan am PGA Battalion 15. Suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997. Padang membandu di bawah pengaruh alkohol, seorang lelaki tempatan ditahan dalam op mabuk yang dijalankan di jalan lintas Penampang awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata, individu tersebut ditahan di bawah Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu atas kesalahan membandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had ditetapkan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu selama 2 tahun. Dalam operasi itu, polis turut mengeluarkan 24 keping saman atas pelbagai kesalahan dan 16 daripadanya tidak memiliki lesen memandu. Saya Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaru, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Datuk Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sihat dalam memeriahkan bahang kejohanan 4 tahun sekali itu. Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program kenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Awal FM.

Shanta Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Shanta Hits Tower FM. Pilihan anda. 9.

Shanta Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Shanta Hits Tower FM. Pilihan anda. Hits juara.

0: Arte Bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu bercelak dengan Ismin ketika hendak tidur kerana ia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata." Hadis ini sama seperti perkongsian hadis sebelum ini yang memberi galakan supaya bercelak. Jika sebelum ini galakan bercelak disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tapi dalam hadis ini pula disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Tawau FM.

0: Setiap petang di Tower FM.
1: Setiap petang di Tower FM, stesen pilihan anda, lagu-lagu retro berkuman yang menghiburkan anda. Jam yang terakhir, segmen yang ketiga syoknya hujung minggu. Hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1447 Hijriah. Bertemankan saya 1J di sini untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu retro. Bukan saya yang nyanyi tetapi penyanyi-penyanyi ini yang akan menyanyikan lagu-lagu retro. Tidak kisahlah lagu retro tempatan dan juga antarabangsa untuk anda. Terima kasih juga yang masih setia bersama dengan kami di TikTok Tawau FM. Okay, Pian, Jumari Amin, Nur Sheila, Mus tadi sudah keluar. Ada yang sudah keluar. Terima kasih banyak-banyak kerana telah mengikuti kami tadi ya. Kita ingin menyapa juga rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM, Mami John. Selamat petang DJ 1J, selamat bertugas layan Tawau FM. Terima kasih Mami John. Ada Raima Saleh, oh ni playlist, okay. Salim Isa Salasaini dari Tamako 2 Lahad Dato. Assalamualaikum 1J, kumusta kanangayon, mabuti naman kami, maraming salamat. Sana nasambuti kayong kalagayan. Salam berujung minggu buat semua pendengar setia Tawau FM, lama mahupun yang baru. Dengan pertanyaan, apa kabar semua? Tak lupa juga kawan-kawan yang sedang santai, Prix Valdez, Munib Ibu, Barry Kalim, Om Mias, Kano Salasaini, Albina Kol, Mang Albin, Pandoh Albin, wui banyak, Gam Albin, untuk 1JP Conti, dan have a nice day kalau balik nanti, hati-hati. Terima kasih banyak-banyak. Okay, siapa tadi? Salim Isa Salasaini. Baik, kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan operasi haji tanah air OHTA fasa 2, iaitu ketibaan jemaah haji ya. Untuk lapangan terbang Tawau yang akan bermula 27 Jun 2026 hari Sabtu sehingga 30 Jun Selasa. Dan operasi haji ini melibatkan ketibaan jemaah haji dari daerah Tawau dan daerah Semporna. Jadi dimaklumkan kepada para waris dan keluarga jemaah, disarankan agar tidak berhimpun beramai-ramai di kawasan lapangan terbang Tawau untuk mengelakkan kesesakan. Dan kepada orang ramai, orang awam dan juga penumpang di lapangan terbang Tawau, anda dimohon untuk bertimbang rasa dan memberikan kerjasama sepanjang operasi haji berjalan, dan diminta untuk patuhi arahan pihak berkuasa terutama dalam kawalan lalu lintas dan ketenteraman awam. Okey, dan mudah-mudahan operasi ini berjalan lancar dan selamat. Dan kepada jemaah haji yang akan tiba nanti, selamat kembali dan didoakan semoga beroleh haji yang mabrur. Itu makluman ya daripada Lembaga Tabung Haji berkenaan dengan OHTA ataupun Operasi Haji Tanah Air Fasa 2, ketibaan jemaah haji. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Deloitte, Cinta Hampa, di Zone Retro Tawau FM.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi Havoc di Road to Mar 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Hari anda bermula di sini.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Doucement.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Seni mural bukan sekadar mencantikkan bandar, malah mampu menjadi sumber pendapatan kepada golongan belia. Justru kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosikan daerah Tawau dapat diteruskan sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan Bumi Peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan perladangan menerusi elemen warisan Borneo. Pembangunan bola sepak Sabah akan terus diperkasa menerusi pengukuhan akademi sedia ada. Ia bertujuan mencungkil dan melahirkan lebih ramai bakat muda berkualiti. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri, Datu Azrul Ibrahim berkata, usaha itu bagi memperkukuh pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi sekaligus membantu meningkatkan prestasi pasukan negeri di pentas antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan keamatan Musketeers Cup 2026 disandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat sebagai pendedahan kepada pemain muda. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan berkenaan. Kejohanan Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sabah SUIPS 2026 melabuhkan tirai dengan penyertaan 23 institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negeri. Majlis penutupan disempurnakan Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi Dr. Hanafia Ayub di UMS. Dalam ucapan beliau berkata penyertaan daripada 23 IPT itu membuktikan komitmen berterusan pihak institusi dalam memperkasa pembangunan sukan dan modal insan. Jelasnya SUIPS bukan sekadar medan pertandingan tetapi menjadi wadah penyatuan pemukupan disiplin serta membentuk integriti dalam kalangan mahasiswa. Beliau berharap pengalaman yang diperoleh sepanjang kejohanan itu menjadi pemangkin kepada para atlet untuk terus cemerlang dalam bidang sukan dan juga akademik. Kontingen UMS muncul juara keseluruhan pada kejohanan SUIPS 2026 dengan kutipan 29 pingat emas, 13 perak dan 5 gangsa. ...1,054 program berjaya dilaksana pelajar UMS sepanjang tahun 2025... ...mencerminkan komitmen mahasiswa dalam memperkasa pembangunan sahsia... ...kepimpinan serta khidmat kepada masyarakat. Naib Chancellor UMS, Profesor Datu Dr. Kasim Mansur berkata... ...program yang dilaksanakan bukan sahaja mampu mengembangkan potensi diri mahasiswa... ...malah turut menyumbang kepada pembangunan komuniti di seluruh negeri. Beliau berucap pada Majlis Anugerah... Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Mahepa kali ke-27 tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu. Tambah beliau, penganjuran pelbagai aktiviti oleh mahasiswa menjadi antara faktor penting dalam mengukuhkan hubungan antara universiti dengan masyarakat selain menyokong agenda pembangunan modal insan negara. Sebanyak 15 kategori anugerah dipertandingkan dalam Mahepa kali ini merangkumi 14 anugerah individu dan satu anugerah berkumpulan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM adalah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Dato' Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad samurai biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lebanon. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Peluran dan sebahagian Sandakan 99.1, Felda Sahabat 88.3, Sempurna. Terus dengarkan Tawa FM, pilihan anda.
1: Rentak Pagi.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas AC.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Eteri Clay Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter.

Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya disaran terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian hanya. Datuk Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. ...38 buah struktur setinggan berjaya dirobohkan dalam operasi perobohan bersepadu struktur setinggan haram di kawasan belakang Alam Mesra, Likas. Operasi hasil inisiatif Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Penguatkuasaan itu telah dilaksana bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang pada Jumaat lalu. Ia bagi menangani isu pencerobohan tanah kerajaan, pembinaan struktur haram dan pertubuhan ekonomi setinggan yang tidak terkawal. Sebanyak 112 buah struktur lagi dikenal pasti untuk tindakan penguatkuasaan seterusnya di kawasan yang sama. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: usaha mencegah bantu terhadap anak-anak.
1: Semasa tempoh kehamilan, pastikan kenaikan berat badan ibu mengikut rata yang disarankan. Amalkan pemakanan seimbang bagi mencapai keperluan tenaga yang disarankan. Cegah anemia melalui pengambilan makanan yang kaya dengan zat besi. Selepas kelahiran, berikan hanya susu ibu kepada bayi bermula ia lahir hingga berusia 6 bulan. Berikan pelbagai jenis makanan yang cukup kuantitinya selepas usia 6 bulan. Bawalah anak ke klinik kesihatan mengikut temu janji yang ditetapkan untuk pemantauan berterusan. Dapatkan vaksin bagi meningkatkan sistem ketahanan badan bayi. Pesanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Isnin hingga Jumaat.